0: ten Jeff is ne yok ne fran presentenigom Kyrie Fluxpata Mette on Ageo Evangelio to Anagnosma.
1: Sasi Kyrie.
2: قفوا بخوف أمام الله وانصتوا لسماع